ugumeke kete ni gutura kwivurira mama ni matimama ya turakubaririria medali ya movoro ya Wimwaro FM.

0: Umaro FM. Turumirije kuri mu wa Facebook, TikTok, Instagram, na YouTube. Twaraniriye.
1: Itese yenge metunga tunga kanambere. De quando ira como anerio core ikuna yago kunia ikebura yene oro me ikenda kuadana. Na emue karega gukira nuaga kongo kawambo kagane motutano. Ginyalira emue karara me kiuna anga keda ke diete venye zuku. Dumueno yera guando are me vura vura no oro me wako enda koyona nia. Kanago so da angumo ni guama kanago emageta kwa inganga me menyerre matego ga kune kwa tunua. Tondo inganga na ingangira ne nyenge na siye karaga ikirete na yumera yesia retoro muengeo na vura vura. Yena neguo. Ete. See.